0: حديث أكرم من أمر مسلما ومسلم كل وقلب عليما.
1: Enno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: mbokk yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio.